0: suka madalu zala panga mawele kama mchawe kuna ni etio tire fm
1: mbobo
0: na hake psugu utubelezu upeke na upeke konu somo tweni yako ngakubingelela semsebenzini ngakubingelela nazi indabezi nchengza nazo